0: sebi ebedi ba bi ne 20 Ghana ba to aduane di na wo ba sren da wadi
1: bi ni ho
0: anka ses kana lu adede ma wuru ye bibi a enka be hwe wa hwe wo ma hwe wo nuanu ma hwe abusua o ses kana
1: wa punim die
0: wa punim die nti o ses kana na bible say kai wo bo fo so e wo wo mla temre mo emna ye die na ba emna ni onyam na ba emna nkunim die na ba obi a politician na ne chance bi abua hu say cha chance entena ho forever bedu ba bi sa cha

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Ede Awurade asene so Awurade de yen abiduha.
1: Amen.
0: Ene Awurade asofo mpenifo ewa ha bebre pa.
1: Amen.
0: Ne ede Awurade ase sie ko chinchin ye yekoy na dwuma yekoy ye baye. Wa ma ye ho ama asem na wasande abaha o doba Yesu Kristo de munti. Amen.
1: Amen.
0: Ene ye be ma ye mpapa osofo kwami owusu abompa ye. Na ye ase dwumadie na ase. Amen.
1: Amen. Onko nkro yada wase.
2: Amen.
1: Ene anadwin so da bia e yakonya kese se obefa ye so na wone wo ma edi enchie mu. Ebre yin so o ma ye ma ye ho kwan. Wa ho odene ene wutumi enye kese. Onko nkro wan kasa be kasa. Ne fafa ho die ene wogie e ma wo ma e wo Yesu dine mu. Amen.
0: Amen. Ene so ye de Awurade ase.
2: Yes.
0: Then say the Awurade ase.
2: Amen.
0: And then so Awurade die aba ha.
2: Amen.
0: Aye ba be na dwuma.
2: Amen.
0: Bible say adichi adise biala ese de ye na dwuma. Ti ene so e be Awurade dwuma.
2: Yes.
0: And then ye be ka safa. Kasa bia e ye ke e de pa ene ho.
2: Yes.
0: And then ye be ka safa otan ho.
2: Yes.
0: E bia wo nye obi hwee ba na otan ho.
1: Jesus.
0: And then no ye be ka safa ho. And then dwuma wo ye. We don't miss a way, Germany, but no, be so at